0: Déanann Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is í an Aisteoir Melanie Walters an amachúir is déanaí chun Strictly Come Dancing fethe fethe sé a fágáil. Ag an deireadh seachtain is í Delta Goodrum a bhí ag bár an clár ceann rian don deireadh seachtain in aige chéile. Tá trí cúpla déag fágá inis is Strictly Come Dancing fethe fethe sé agus beidh sé arás arís ar an teilifís dé Sathairn ar BBC One.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM modern dé dánaigh ó seachtain dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.